Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

jedna, ne budi luda, vrijeme radi za nas. I ne gledaj smrti u lice, pričekaj još koji dan.

0: σας εις άλλος.
1: И уж меня слышно, мы радио Майс.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: 954 FM.

0: Sisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Sisijanum Art Festivala. U srijedu, 1. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Martina biskupa u Ližnjanu nastupaju Toni Nežić bas i pijanist Robert Batelić. U nedjelju, 5. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Sisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
1: Pula! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.

0: maestra.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano. U slabu umjerenu buru, drugom dijelu dana jugozapadnjak. Nije bitno do koliko će skočiti temperature, sadašnja temperatura zraka u našem gradu je samo 28.

Evo što se tiče najvera, do danas ćemo biti kratki, povremeno od 8 do 15 sati i još danas bez vodoštinja, nulica selo. A bez električne energije od 8.30 do 10 dio naselja Prnaž u Raklju, a od 9 do 14 dio Peroja oko broja 495. Noć

0: Radio Maestral. Radio Maestral.
1: Evo, treba nam koja minuta da predstavimo prometne okolnosti na većini cesta, sve bez posebnih ograničenja. Osim na radionicama gdje traju radove i gdje su mogući zastoji vožnja u koloni. Počinje promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Postoje neki izvanredni prometni događaj, ali su oni ipak malo dalje od nas, to je onako blizu Zagreba. Na granični prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. A stanje u željezničko-putničkom prometu kao i uvijek. Između kolodvora Buzet i Lupoglav na pruzi državna granica Buzet Pula putnike prevoze zamjenski autobus umjesto vlakova. To su moguće odstupanja od voznog reda. To je bilo sve.

0: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
3: All of you.
2: 4. srpnja u Pulskoj areni, večer pod zvijezdama. Najveći hitovi, nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.

0: osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost, Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4. u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
2: film. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
4: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 4 FM Radio Maestral. Radio Maestral.
2: Your music. Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pijam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente Noval, senza di ti.

Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente Noval, senza di ti. Radio Maestro.

Grize. Ja sam možda kratka najava današnja za večeras. Jučer su nam bili u gostima sociolog sa sveučilišta u Sheffieldu, gost posebnog izdanja čitateljskog kružoka kluba knjižara Giardini 2, Nicola Lero, knjižnik i sociolog. Dakle, gost je večeras u sklopu čitateljskog kružoka kluba knjižara Giardini 2. Sve to u 20 sati. Čeres njim naravno bila i Helena Vodopija. To je projekt novokomponovanja generacija 90-ih u novom mileniju. Pokret će biti dnevnik jednog nomada Bekima Sajiranovića, putopis, dnevnik čitanja i zbirka zapisa istovremeno bolnoj i lijepoj svakom devici. Života između dva svijeta i tri književnosti.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml.

0: Očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: 954 FM.

Republike Zoran Milanović poručio da u Hrvatskoj ove godine ne bi trebala sudjelovati na paradi, rekavši da se događaj koristi za promociju koalicije voljenih. Odluka o sudjelovanju Hrvatske vojske na protokolarnim i ceremonijalnim događajima nije u predsjednikovoj nadležnosti, odgovorio mu je premijer Plenković, te ga ponovno optužio za antiukrajinski i antieuropski narativ. Pri tome je javno zaprijetio načelniku glavnog stožera oružanih snaga. Ako ne ispuni ovu zapovjed od tog trenutka, očekujem njegovu ostavku, poručuje Plenković. Ono što je očito na prvu loptu je da se na ovaj način vojska pretvara u taoca političkih sukoba, te da oko pitanja nacionalne sigurnosti ne postoji konsenzus. Očito je da su izostale konzultacije na kojima bi se dvojac koji bi prema Ustavu trebao sukreirati vanjsku politiku barem pokušao usuglasiti prije nego se krenemo blamirati. Saborski zastupnici će raspravljati o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode nova pravila za taksi prijevoz. Prema prijedlogu putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge. Uvest će se i posebne registarske taksi pločice za sva taksi vozila radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitije nadzora u prometu. Također su predviđene i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti. Vlada predlaže usvajanje rečenih izmjena po hitnom postupku, pa bi nova pravila mogla stupiti na snagu do kraja srpnja. Izmijenjenim zakonom ministar će imati ovlast određivanja cijena taksi usluga pravilnikom, a proklamirani cilj je spriječiti neopravdan rast cijena, što gotovo na slobodnom tržištu značilo.

0: Od malo socijalizma kad država treba uređivati cijene ne bježi ni Donald Trump. Američki autokrata je upozorio prodavače goriva da odmah snize cijene ili će se suočiti sa velikim problemima. Prodavači goriva moraju sniziti svoje cijene odmah, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi. Neće biti napuhavanja cijena, što je potpuno nezakonito, dodaje veliki poznavatelj i štovatelj zakona. Kod nas kao da su ga poslušali. Benzin je od jutros jeftiniji za 3, dizel za 5 centi po litri. U iduća dva tjedna najpozitivniju promjenu osjetit će poljoprivrednici i ribari, jer plavi dizel pojeftinjuje za 10 centi po litri. Kilogram plina za spremnike stoji 8 centi manje, koliko pada i cijena plina za boce. Pulski gradonačelnik donio odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, to su prve bespovratne potpore poduzetnicima u okviru javnog poziva potpore Pula 2026. Na prvoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora razmotrena su 34 pristigla zahtjeva, a povjerenstvo je prihvatljivima ocijenilo 22 u ukupnom iznosu od 58.161 euro. Kod 6 odobrenih zahtjeva odobreni su umanjeni iznosi potpore, 10 zahtjeva nije ispunjavalo propisano uvjeta javnog poziva te nisu odobreni, dok su dvije podnositeljice odustale od svojih zahtjeva. Odlukom gradonačelnika potvrđeni su rezultati prve sjednice povjerenstva. Javni poziv objavljen je 24. travnja za provedbu programa u 2026. U gradskom proračunu osigurano ukupno 300 tisuća eura. Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava možete pronaći na službenim mrežnim stranicama grada Pule.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme djelomice sunčano. Možda će negdje dalje od nas u gorju biti neka kap kiša ili grmljavinski pljusak. Pušta slabo umirena bura, u drugom dijelu dana će okrenuti na jugozapadnjak. A najviše temperatura zraka otprilike od 33 do 39,9 stupnjeva. Sadašnja temperatura zraka u našem gradu je 31. Završavaju prve današnje vijesti, Radio Maestralo.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U srijedu, 1. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Martina biskupa u Ližnjanu nastupaju Toni Nežić bas i pijanist Robert Batelić. U nedjelju, 5. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
5: All of me loves all of you.
4: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: udruzi Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Ako slušate Maestral Radio i da saznate nekoliko servisnih ili korisnih informacija, a prva kaže da je naš lutajući reporter izvijestio o prometnom krkljancu na Velom Vrhu. Izgleda je cesta ispod mosta, to je mandrač prema Partizanskom putu, ako se ne varam, ponovo zatvorena zbog radova na cestovnom ulazu u grad. Dakle, izbjegnite nervozu i taj cestovni pravac, samo pomalo, strpljivo. A zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, najavljenih za srijedu naveče, izvedba Carmina Burane, Karla Orfa u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća opera i balet Ljubljana, koja se trebala održati u srijedu 1. srpnja u Pulskoj areni, odgađa se za dan kasnije, četvrtak 2. srpnja u 21.30. Ako ste kupili ulaznice, vrijedi znati da one vrijede i za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati.
2: Može biti da si ti u nečemu kao svi.
1: Još jedna kratka, ali dinamična, da ne kažem eksplozivna. Iz labinske tvrtke Eksplozivi DOO izvijestili su o planiranom miniranju u kamenolomu Vidrijan u Puli. Miniranje će se obavljati u srijedu 1. srpnja od 10 do 14 sati, pa ako bude gruvalo, da znate što je posrijedi.

0: prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: 954 FM.
3: Ajmo opet napomenuti nešto što je važno u našem životu. Prometni krkljanac na Velom Vrhu, izgleda da je cesta ispod mosta Mandrč prema Partizanskom putu ponovno zatvorena zbog radova na cestovnom ulazu u grad. Izbjegnite nervozu i samo pomalo i strpljivo. Iz labinske tvrtke Explosive D.O. izvijestili se o planiranom miniranju u kamenolom Vidrijan u Puli. Miniranje će se obavljati u srijedu 1. srpnja od 10 do 14 sati.

Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, Trg 1. svibnja 4. ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052 645 900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: 954 FM. Recimo, ono što je važno, sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Carmina Amborana, četvrtak 2. srpnja u 21.30. A sad nešto drugo da vas izvijestimo. Segment informatike kao nastavak na prethodno održane radionice odvija se na Fakultetu informatike u Puli 13. 14. 15. 16. i 17. stavljena. Ovdje piše travnja sad.

učenici sudjeluju u osvajanju znanja i vještina. Kako nastaje video igra od prve ideje do verzije za igranje? Kreativni timski rad, zadaci, zagonetke i izazovi. Dob učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole, od 1. do 4. razreda srednje škole. Kroz projekt Level Up STEM istraži nauči stvori, sustavno se promiče popularizacija STEM obrazovanja među mladima u Istarskoj regiji.

radionice projekta Level Up STEM istraženo uči stvori u srpnju 2026. Prvi dio maila koji je pristigao. Kroz radionice i događanja planirano Puli učenice osnovnih i srednjih škola imaju priliku na inovativan i interaktivan način usvajati sadržaje i s područja video igara i 3D dizajna. Za sve besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu zbog ograničenog broja mjesta. A prijavljeni koji ne ostvare mjesto bit će uvršteni na rezervnu listu te će biti pozvani u slučaju odgode ili otkazivanja. Maksimalan broj sudionika na svakoj radionici je 15.

0: Iz udruge Glas poduzetnika pozdravili su kampanju Porezne uprave svaki račun se računa koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana. Doporučuju da ista razina odgovornosti mora vrijediti za javni sektor. Ako je svaki račun važan, onda je važan i svaki euro javnog novca. Ista načela odgovornosti, transparentnosti i povjerljivosti treba jednako vrijediti za državu te za sve korisnike javnog novca, ističe se u priopćenju. Građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i po kojim kriterijima, ističe UGP i pojašnjava da javnost ne treba zbirne tablice i opće stavke, nego jasne, usporedive i pretražive podatke koje omogućuju stvarnu kontrolu trošenja javnog novca. Posebno važnim smatramo područje javne nabave, javnih natječaja. Nije dovoljno objaviti tko je dobio sredstva, javnost treba imati mogućnost vidjeti po kojim kriterijima je odluka donesena, kako su vrednovane pristigle ponude te postoji li mogućnost neovisne provjere postupka. Stoga pozivaju vladu, nadležna ministarstva, ured za reviziju i druga nadležna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja će dodatno povećati transparentnost upravljanja javnim novcem. I danas se nastavlja političko prepucavanje predsjednika Republike i predsjednika vlade preko leđa Hrvatske vojske. Povod je tradicionalna vojna parada u Parizu, povodu dana pada Bastilje. Predsjednik Milanović poručio da Hrvatska ove godine ne bi trebala sudjelovati, rekavši da se događaj koristi za promociju koalicije voljnih. Premijer Andrej Plenković jutro se u uvodnom dijelu vladine sjednice ponovio da odluka o sudjelovanju Hrvatske vojske na protokolarnim i ceremonijalnim događajima nije u predsjednikovoj nadležnosti. Ponovio je da od načelnika glavnog stožera oružanih snaga očekuje da ispuni ovu zapovjed.
1: Riječ je o odluci koja ne zahtjeva u tom pogledu nikakvu niti suglasnost, niti odluku predsjednika Republike. Dakle, stvar je što se tiče provedbe zakona u potpunosti nikakvu niti suglasnost, niti odluku predsjednika Republike. Dakle, stvar je što se tiče provedbe zakona u potpunosti čista.

0: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade, a nadamo se da do takvog scenarija neće doći.
1: Dodamo da je predsjednik Milanović najavio presicu koja bi trebala početi u ovim trenucima, tako da će ovoj temi danas zasigurno još biti riječi. Ono što je očito na prvu jest da se vojska pretvara u taoca političkih sukoba, te da oko pitanja nacionalne sigurnosti ne postoji konsenzus. Očito je da su izostale konzultacije na kojima bi se dvojac koji bi prema Ustavu trebao sukreirati vanjsku politiku barem pokušao usuglasiti. Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode nova pravila za taksi prijevoz. Prema prijedlogu putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge. Uvest će se i posebne registarske taksi pločice za sva vozila radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu. Također su predviđene i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti. Vlada predlaže usvajanje rečenih izmjena po hitnom postupku, pa bi nova pravila mogla stupiti na snagu do kraja srpnja. Izmijenjenim zakonom ministar će imati ovlast određivanja cijena taksi usluga pravilnikom, a proklamirani cilj je spriječiti neopravdan rast cijena, što god to na slobodnom tržištu značilo. Od malo socijalizma u kojem država uređuje ekonomiju i cijene ne bježi ni Donald Trump. Američki autokrat je upozorio prodavače goriva da odmah snize cijene ili će se suočiti sa velikim problemima. Prodavači goriva moraju sniziti svoje cijene odmah, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi. Neće biti napuhavanje cijena, što je potpuno nezakonito, dodao je veliki poznavatelj zakona i njihov dokazani poštovatelj. Kod nas kao da su ga poslušali. Sukladno odluci vlade, benzin je od jutros jeftiniji za 3, dizel za 5 centi po litri. U iduća dva tjedna najpozitivniju promjenu osjetit će poljoprivrednici i ribari, jer plavi dizel pojeftinjuje za 10 centi po litri. Kilogram plina za spremnike stoji 8 centi manje, koliko pada i cijena plina za boce.

okolski gradonačelnik donio odluku o dodjeli prvih bespovratnih potpora poduzetnicima u okviru javnog poziva potpore Pula 2026. Na prvoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora razmotrena su 34 pristigla zahtjeva, povjerenstvo je prihvatljivima ocijenilo 22 zahtjeva u ukupnom iznosu od 58.661 euro. Kod 6 odobrenih zahtjeva odobreni su umanjeni iznosi potpore, 10 zahtjeva nije ispunjavalo propisane uvjete javnog poziva, te nisu odobreni dok su dvije podnositeljice odustale od svojih zahtjeva. Odlukom gradonačelnika potvrđeni su rezultati prve sjednice povjerenstva. Javni poziv objavljen 24. travnja za provedbu programa u 2026. U gradskom proračunu osigurano ukupno 300 tisuća eura. Odluku o dodjeli besplatnih sredstava možete pronaći na službenim mrežnim stranicama grada Pule. Pula je danas uspješno završila projekt proširenja sustava informiranja putnika o javnom gradskom prijevozu. Na 7 lokacija diljem grada postavljeni su suvremeni LCD informativni ekrani koji putnicima omogućuju praćenje dolaska autobusa u stvarnom vremenu. Projekt je dio inicijative Smart Pula ukupne vrijednosti 202.568 eura, a kroz javni natječaj su financiranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80.000 eura. Novi sustav putnicima pruža točne i ažurne informacije o dolasku autobusa na stajalište, uključujući predviđeno vrijeme dolaska, broj linije, smjer vožnje te eventualna kašnjenja. Sve informacije prikazuju se na hrvatskom i talijanskom jeziku. Informativni ekrani postavljeni su na sljedećim lokacijama. Istarska ulica, Kotline, Đardin, Centar 1 i Centar 2, Petrička ulica, Robna kuća, Opća bolnica Pula B, Ulica starih statuta i Verudela okretište. Vrijeme. A vrijeme uglavnom sunčano.

slabo umirena bura, u drugom dijelu dana više jugozapadnjak. A najviše vrijednosti, temperatura zraka od 33 do 39 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.

Your music. Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istrovenetskom narječju pjesmu Niente no val, senza di ti.

0: Pozdrav svima, ja sam Moris Orbanić, pjevam na istro-venetskom narječju pjesmu Niente no val senza di ti.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: lepsze.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju

0: svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.
1: Alžo, iz Barbana gremo malo u Krnicu. Ovog ljeta trg u Krnici postaje mjesto susreta dobre glazbe i istarskog šarma uz manifestaciju Krnica Summer Music Nights i samanj istarskih proizvoda. Svakog utorka od 30. lipnja do 25. kolovoza, dakle od danas, u vremenu od 19 do 22 sata, posjetitelji očekuju nezaboravne ljetne večer uz bogatu ponudu domaćih proizvoda, autohtonih istarskih delicija te originalnih suvenira i rukotvorina lokalnih proizvođača. Poseban ugođaj druženjima na placu donjeće ritmične glazbene izvedbe Dua Summer Fever, Karla Levak vokal i Karlo Peruško klavijatura i Dua Andy Miletić. Sa manj istarskih proizvoda okupit će lokalne proizvođače i kreativce, pružajući posjetiteljima priliku da upoznaju, kušaju i ponesu sa sobom dio istarske tradicije i domaće kvalitete. Završnica ljetnog ciklusa tjednog okupljanja utorkom navečer završa 25. kolovoza uz retro party DJ-a Gina Viškovića, izložbu oldtimera i sa manj istarskih proizvoda. Za vrijeme pripreme i trajanja manifestacije trg u Krnici bit će zatvoren za promet svakog utorka od 18 do 23 sata. U slučaju kiše manifestacija se neće održati.

0: žrtava. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centralna. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru,
1: ti, ja
0: i čaruga. U zvijezdu me vuku sluge, begemo kaš me da je obadana. O, o, o, tko će shvatiti to?

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost uz prirodne sastojke koji hrane iznutra. U trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052-645-900.
2: FM.

Pravnika osnovne škole Veli Vrh. Dio večeri biće posvećen i tradicionalnom natjecanju Toč od Pedoč, koje svake godine privlači brojne ljubitelje dobre hrane i domaće atmosfere. Na najmlađe su pripremljeni na puhanci i face painting, dok će za glazbu, ples i zabavu do ranih jutarnjih sati biti zadužen remix band. Organizatori pozivaju sve da provedu pravo vrijeme, da povedu obitelj, prijatelje, podrže nogometni klub i mjesni odbor, te zajedno provedu večer ispunjenu glazbom, druženjem i veseljem.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
2: Love me, loves all of you.
1: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.
3: Lisijanum Art Festival. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva vas na koncertne večeri vrhunske klasične glazbe u sklopu Lisijanum Art Festivala. U srijedu, 1. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Martina biskupa u Ližnjanu nastupaju Toni Nežić bas i pijanist Robert Batelić. U nedjelju, 5. srpnja u 21 sat, u crkvi Svetog Ivana Apostola u Valturi nastupa harmonikaš Krištof Polnik. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Dobrodošli na Lisijanum Art Festival. Organizator je turistička zajednica općine Ližnjan uz pokroviteljstvo općine Ližnjan.

0: A kratko se zaletimo u prometne okolnosti. Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će sutra 1. srpnja od 6.30 do 12.30 provesti preventivno represivnu prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje.
1: One, two, one, two, three!

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
1: E, ljepše bi bilo da sam sad u Kadi. A ništa, moraju čekat, moram čekat vijesti. Finest secret agent, license to kill, mixing business with girls and thrills.

0: gdje je suglasnost ministarstva o Medikolu za zakup prostora u KBC u Rijeka. Ako je sve zakonito i čisto, zašto ministrica Hrstić i dalje skriva suglasnost Medikolu za korištenje prostora KBC Rijeka? Upitala je Možemovka Ivana Kekin uoči rasprava o istražnom povjerenstvu. Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku podsjetila da u ime odbora isto pitanje službeno uputila Ministarstvu zdravstva i KBC u Rijeka, ali da odgovor nije dobila. Ako je sve u redu, ako je sve zakonito čisto, zašto Ministarstvo zdravstva skriva istinu i odbija odgovoriti odboru Hrvatskog sabora, koji u okviru parlamentarnog nadzora kontrolira rad izvršne vlasti, pita Kekin. Gotovo 50.000 građana svojim je potpisom zatražilo odgovore na ova pitanja. Upravo zato tražimo osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o kojem će Sabor raspravljati u četvrtak i glasati u petak. Naša je osnovna i ustavna obaveza da branimo javni interes, poručila je Kekin.
1: Kako je moguće da smo isplatili, to su deveteroznamenkaste cifre eura koje smo mi isplatili privatnicima. Znate koliko smo mogli za to kupiti PCT-a? Pa mi smo mogli osigurati PCT uslugu za pola Europe, za te novce. Za pola Europe smo mogli osigurati. Pa mislim, znate vi koliko je pitanja oko Medikola? Pa ja ću u četvrtak razgovarati o tome na odboru. Pa je Andrija Hebrang, HDZ-ovac, bivši predsjednik odbora za zdravstvo, dakle s ove moje pozicije, je tražio da se preispita koliko se ljudi zrači na PCT-ovima. Jer je HZZO ugovarao 11.000 pregleda sa Medikolom, a po broju stanovnika trebali smo ih imati 4.000. Pa je vrijeme da saznamo odgovore na neka od tih pitanja. Pa evo, nema prvog ugovora, dakle ugovor na temelju kojeg su svi drugi sklopljeni i nitko nikad nije vidio. Pa su to, mislim da su to pitanja koja zaslužuju odgovore. Mislim da je Medikol paradigmatski primjer toga kako se i na koji način privatizira hrvatsko zdravstvo i da on zaslužuje posebnu pažnju. Što ne znači da nema drugih HDZ-u bliskih privatnika poput Dragana Primorca ili Dragana Švarca, dakle ljudi iz Sanaderovog ministarstva, Sanaderove vlade, jedan i drugi, koji također na tom istom modelu crpe milijune svake godine.
0: Nastavlja se političko prepucavanje predsjednika Republike i predsjednika vlade preko leđa Hrvatske vojske. Podsjetimo, predsjednik Milanović poručio da Hrvatska ove godine ne bi trebala sudjelovati na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu, rekavši da se događaj koristi za promociju koalicije voljnih. Premijer Andrej Plenković jutros u uvodnom dijelu vladine sjednice istaknuo da ta odluka nije u predsjednikovoj nadležnosti. Odluku o sudjelovanju će poslati ministar obrane, a od načelnika glavnog stožera oružanih snaga očekuje se da je provede. U suprotnom će, poruče premijer, izgubiti povjerenje vlade.
2: Riječ je o odluci koja ne zahtjeva u tom pogledu nikakvu niti suglasnost, niti odluku predsjednika Republike. Dakle, stvar je što se tiče provedbe zakona u potpunosti čista. Toliko o ovome. Očekujemo od načelnika glavnog stožera da poštuje zakon i provede odluku ministra u djelo. Kao što sam rekao jučer, ponovit ću to i danas sa sjednice vlade, ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike, riječ je o protokolarno ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade, a nadamo se da do takvog scenarija neće doći.
0: Potom je presicu održao predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je ponovio razloge zbog kojih se protivi sudjelovanju na paradi. Komentirajući Plenkovićevu poruku načelniku glavnog stožera, Milanović je istaknuo da vojska može imati samo jednog zapovjednika. Kazuje da je predstavnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić jučer priprijetio Kundidu da će ga smijeniti i umiroviti ako se ne odazove pozivu u ministarstvo.
3: Jučer sam pitao, ponovit ću, Plenkovića, jer je javno rekao da sam nas posvađao sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je ostalo potpuno nejasno. To ću smatrati običnim kognitivnim poremećajem, ako ne objasni na šta točno misli. Mislim, ja sutra odlikujem zapovjednika Nacionalne garde Minnesota, to su nam prijatelji. Jel se slažem sa svakom odlukom američke administracije? Sigurno ne. Kritiziram, ponekad, kao i neki drugi. Većina se ne usudi. Plenković i njegova kvazi diplomacija tu igraju jednu vrlo perfidnu ulogu. Jer su moje kritike manijakalnim ubojicama u Gazi i cionističkoj vlasti antiamerička politika? Možda je to. Možda je to. Ali nam gospod premijer duguje objašnjenje. Na kraju uvijek odlučuje jedan. I u državi može biti samo jedan. Alternativa je dajte sve HDZ-u. Evo, nek nosi sve. I još jednom, ovo što se jučer dogodilo u režiji Plenkovićevog suradnika je nevjerojatno. Volio bi očitovanje o tome. Da je to bar napravio Plenković osobno. Da se udostojio nazvat načelnika glavnog stožera. Pa šta on misli, tko je on? Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao sunce, to je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam. Hvala lijepo, doviđenja.
0: Potom je pred novinara izašao ministar obrane Ivan Anušić koji izvijestio da je načelniku glavnog stožera jutros poslao odluku čije bi nepoštivanje, ističe ministar, značilo i nepoštivanje zakona.
4: Načelnik glavnog stožera ima vremena provesti tu moju odluku koja je njemu dostavljena danas i ako je ne bude dostavio, pa zasigurno da će izgubiti povjerenje predsjednika vlade i Vlade Republike Hrvatske. Iz razloga kojeg sam na početku napomenuo, nije ispoštovan, tj. Nije poštovan riječ zakona. Članak 69, stavak 5, Zakon o obrani, jasno definira. I u tom zakonu nema nedvoumice, nema ali ili ako bi. Točno piše ko donosi odluku o ovim stvarima o kojima sada govorimo i o upućivanju oružanih snaga na mimohod u Pariz.
5: Koliko vremena ima?
4: Pa nema puno vremena, on može tu odluku doći reći ok, ja ću to provesti i može reći neću, to je vrijeme, to može danas popodne već biti svima jasno. Da li će odluku koja je zakonski utemeljena način glavnog stožera provesti ili neće provesti?
5: Dobro, a što ako vlada i predloži razrješenje njegovo, opet predsjednik mora potpisati tu odluku, odnosno na kraju je odluka njegova, što će se onda?
4: A gledajte, ajmo sačekati prvo da načelnik donese odluku koju treba donijeti, pa ćemo onda razgovarati u drugom koraku. Ja ne znam šta će biti drugi korak, ne znam kako, na koji način. Ja bih želio da načelnik poštuje zakone i da poštuje odluku koja mu je stavljena na stol, a sve drugo ćemo vidjeti ako bude bilo nekako drugačije od toga ili ako se načelnik glavnog stožera bude odlučio ne poštivati odluke.
5: Dobro, ima vrhovnog zapovjednika oružanih snaga.
6: Samo još jedno pitanje.
4: Ali imamo mi zakon, nije vrhovni zapovjednik oružanih snaga iznad zakona. Ako postoji zakon, onda je zakon jasan za sve. Ili za vrhovnog zapovjednika, predsjednik ne vrede zakon. Ne znam što ako ćete reći.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode nova pravila za taksi prijevoz. Prema prijedlogu putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode nova pravila za taksi prijevoz. Prema prijedlogu putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja.

0: srpnja. Izmijenjenim zakonom ministar će imati ovlast određivanja cijena takse usluga pravilnikom, a proklamirani cilj je spriječiti neopravdan rast cijena što god to na slobodnom tržištu značilo. U zahtjevima za stankom zastupnik Možemo Marin Živković istaknuo da sa ovim prijedlogom jedinicama lokalne samouprave oduzimaju ovlasti u odlučivanju o taksi prijevozu.
1: Gradovi i općine ne mogu odrediti čak ni maksimalan broj vozila, taksi vozila koje se nalaze na njihovom području. Ne mogu nikako utjecati ni na kvalitetu usluge koja se pruža. Ne mogu nikako utjecati ni na cijenu taksi prijevoz usluge. Iako je ustavno definirano to da je to ovlast jedinica lokalne samouprave. Do sada, nakon što smo se odlučili kao država na potpunu liberalizaciju tog tržišta, nitko nije mogao utjecati na cijenu. I sada se ide u ograničavanje cijena, ali ne ide se na ograničavanje cijena sukladno Ustavu da gradovi i općine mogu ograničiti cijene. Ne. Ministar svojim pravilnikom će ograničavati cijene u raznim gradovima u Republici Hrvatskoj.
0: Iz udruge Glas poduzetnika pozdravili su kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje. Naporučuju da ista razina odgovornosti mora vrijediti za javni sektor. Ako je svaki račun važan, onda je važan i svaki euro javnog novca. Ista načela odgovornosti, transparentnosti i provjerljivosti treba jednako vrijediti za državu te sve korisnike javnog novca, ističe se u priopćenju. Građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i po kojim kriterijima, ističe UGP i pojašnjava da javnost ne treba zbirne tablice i opće stavke, nego jasne, usporedive i pretražive podatke koje omogućuju stvarnu kontrolu trošenja javnog novca. Posebno važnim smatramo područje javne nabave i javnih natječaja. Nije dovoljno objaviti tko je dobio sredstva. Javnost treba imati mogućnost vidjeti po kojim kriterijima je odluka donesena, kako se vrednovanje pristigle ponude, te postoji mogućnost neovisne provjere postupka. Stoga pozivaju vladu, nadležna ministarstva, ured za reviziju i druga nadležna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja će dodatno povećati transparentnost upravljanja javnim novcem. Poljski gradonačelnik donio odluku o dodjeli prvih bespovratnih potpora poduzetnicima u okviru javnog poziva potpore Pula 2026. Na prvoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora razmotrena su 34 pristigla zahtjeva, povjerenstvo je prihvatljivim ocijenilo 22 zahtjeva, ukupno iznosu od 58.161 euro. Kod 6 odobrenih zahtjeva odobreni su umanjeni iznosi, a 10 zahtjeva nije ispunjavalo propisane uvjeta javnog poziva te nisu odobreni, dok su dvije podnositeljice odustale od svojih zahtjeva. Odlukom gradonačelnika potvrđeni su rezultati prve sjednice povjerenstva. Javni poziv objavljen je 24. travnja, a za provedbu programa u 2026. u gradskom proračunu osigurano je ukupno 300 tisuća eura. Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava možete pronaći na službenim mrežnim stranicama grada Pule. Pula je danas uspješno završila projekt proširenja sustava informiranja putnika u javnom gradskom prijevozu. Na 7 lokacija diljem grada postavljeni su suvremeni LCD informativni ekrani koji putnicima omogućuju praćenje dolaska autobusa u stvarnom vremenu. Projekt je dio inicijative Smart Pula ukupne vrijednosti 202.568 eura, a kroz javni natječaj su financiranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80 tisuća eura. Novi sustav putnicima pruža točne i ažurne informacije o dolasku autobusa na stajalište, uključujući predviđeno vrijeme dolaska, broj linije, smjer vožnje te eventualna kašnjenja. Sve informacije prikazuju se na hrvatskom i talijanskom jeziku. Informativni ekrani postavljeni su na sljedećim lokacijama: Istarska ulica, Vina, Đardini centar 1 i centar 2, Mletačka ulica, Robna kuća, Opća bolnica Pula, ulica Starih statuta, Verudela, Okretište. Vrijeme je uglavnom sunčano. U drugom dijelu dana će nakon bure zapuhati jugozapadnjak. A najviše vrijednosti temperatura od 33 do 39 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti radio Maestralan.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Evo prijemno, vas pozdravim još jedne najave. 31. Međunarodni kazališni festival PUF počinje 1. srpnja i traje do 5. srpnja. PUF nudi 10 izuzetnih predstava iz Češke, Rumunjske, Italije, Portugala, Srbije i Hrvatske. Već 1. srpnja izvješće se međunarodna sajt Specific koprodukcija Mađarska, Hrvatska, Anno Domini. U parku kampusa Eksmorarečke bolnice s početkom u 21.30. Pridan festivalu u kazalištu Doktor Renato Rojcu s početkom 23 sata nastupit će virtuozni Neven Radaković sa izvedbom Sound Painting. O tome kako nešto i ništa trebaju jedno drugo. Eto, danas sam vas trebao pa sam se družio s vama. Mogu vas lijepo pozdraviti, čujemo se sutra popodne. Voli vas Šipo. Pa čuvajte se sunca. I ako neko zna gdje se može nabaviti lijep muški šešir, nek mi javi.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delice 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

dok vozim dečka na posao slušam Maestral.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
1: Lord of me loves all of you.
0: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr. Jazz.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amorana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amorana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan svima, dobrodošli u Maestralove vijesti. Saborski zastupnici danas za temu imaju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojima se uvode nova pravila za taksi prijevoz. Prema prijedlogu, putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge. Uvest će se i posebne registarske taksi pločice za sva taksi vozila radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu. Također su predviđene i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti. Vlada predlaže usvajanje rečenih izmjena po hitnom postupku, pa bi nova pravila mogla stupiti na snagu do kraja srpnja. Izmijenjenim zakonom ministar će imati ovlast određivanja cijena taksi usluga pravilnikom, a proklamirani cilj je spriječiti neopravdani rast cijena, što god to na slobodnom tržištu značilo. U zahtjevima za stankom zastupnik Možemo Marin Živković istaknuo je da se ovim prijedlogom jedinicama lokalne samouprave oduzimaju ovlasti u odlučivanju o taksi prijevozu.
2: Gradovi i općine ne mogu odrediti čak ni maksimalan broj vozila, taksi vozila koje se nalaze na njihovom području. Ne mogu nikako utjecati ni na kvalitetu usluge koja se pruža. Ne mogu nikako utjecati ni na cijenu taksi prijevoz usluge. Iako je ustavno definirano to da je to ovlast jedinica lokalne samouprave. Do sada, nakon što smo se odlučili kao država na potpunu liberalizaciju tog tržišta, nitko nije mogao utjecati na cijenu i sada se ide u ograničavanje cijena, ali ne ide se na ograničavanje cijena sukladno Ustavu da gradovi i općine mogu ograničiti cijene. Ne. Ministar svojim pravilnikom će ograničavati cijene u raznim gradovima u Republici Hrvatskoj.
1: Ako je sve zakonito i čisto, zašto ministrica Hrstić i dalje skriva suglasnost Medikolu za korištenje prostora KBC-a Rijeka? Gdje je suglasnost ministarstva? Upitala je Možemovka Ivana Kekin uoči rasprave o istražnom povjerenstvu. Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku podsjetila je da je u ime odbora isto pitanje službeno uputila Ministarstvu zdravstva i KBC-u Rijeka, ali da odgovor nije dobila. Zašto Ministarstvo zdravstva skriva istinu i odbija odgovoriti odboru Hrvatskog sabora, koji u okviru parlamentarnog nadzora kontrolira rad izvršne vlasti? Pita Kekin. Gotovo 50.000 građana svojim je potpisom zatražilo odgovore na ova pitanja. Upravo zato tražimo osnivanje Saborskog istražnog povjerenstva o kojem će Sabor raspravljati u četvrtak i glasati u petak. Naša je osnovna i ustavna obveza da branimo javni interes, poručila je.
3: Kako je moguće da smo isplatili, to su deveteroznamenkaste cifre eura, koje smo mi isplatili privatnicima. Znate koliko smo mogli za to kupiti PCT-a? Pa mi smo mogli osigurati PCT uslugu za pola Europe, za te novce. Za pola Europe smo mogli osigurati. Pa mislim, znate vi koliko je pitanja oko Medikola? Pa ja ću u četvrtak razgovarati o tome na odboru. Pa je Andrija Hebrang, HDZ-ovac, bivši predsjednik odbora za zdravstvo, dakle, s ove moje pozicije, je tražio da se preispita koliko se ljudi zrači na PCT-ovima. Je li HZZO ugovarao 11.000 pregleda sa Medikolom, a po broju stanovnika trebali smo ih imati 4.000? Pa je vrijeme da saznamo odgovore na neka od tih pitanja. Pa evo, nema prvog ugovora, dakle, ugovor na temelju kojeg su svi drugi sklopljeni i nitko nikad nije vidio. Pa su to, mislim da su to pitanja koja zaslužuju odgovore. Mislim da je Medikol paradigmatski primjer toga kako se i na koji način privatizira hrvatsko zdravstvo i da on zaslužuje posebnu pažnju. Što ne znači da nema drugih HDZ-u bliskih privatnika poput Dragana Primorca ili Dragana Švarca, dakle ljudi iz Sanaderovog ministarstva, Sanaderove vlade, jedan i drugi,

0: Sve političko prepucavanje predsjednika Republike i predsjednika vlade, i to preko leđa Hrvatske vojske. Podsjetimo, predsjednik Milanović poručuje da Hrvatska ove godine ne bi trebala sudjelovati na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu, rekavši da se događaj koristi za promociju koalicije voljnih, kojih nismo dio. Premijer Andrej Plenković jutros je u uvodnom dijelu vladine sjednice istaknuo da ta odluka nije u predsjednikovoj nadležnosti. Odluku o sudjelovanju će poslati ministar obrane, a od načelnika glavnog stožera oružanih snaga očekuje se da je provede. U suprotnom će, poručuje premijer, izgubiti povjerenje vlade.
1: Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike, riječ je o protokolarno ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade, a nadamo se da do takvog scenarija neće doći.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je ponovio razloge zbog kojih se protivi sudjelovanju na vojnoj paradi. Komentirajući premijerovu poruku načelniku glavnog stožera, Milanović je istaknuo da vojska može imati samo jednog zapovjednika. Kazao je i da je predstavnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić juče priprijetio Kundidu da će ga smijeniti i umiroviti ako se ne odazove pozivu u ministarstvo.
2: Jučer sam pitao, ponovit ću, Plenkovića, jer je javno rekao da sam nas posvađao sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je ostalo potpuno nejasno, to ću smatrati običnim kognitivnim poremećajem, ako ne objasni na šta točno misli. Mislim, ja sutra odlikujem zapovjednika Nacionalne garde Minnesota, to su nam prijatelji. Jel se slažem sa svakom odlukom američke administracije? Sigurno ne. Kritiziram ponekad kao i neki drugi, većina se ne usudi. Plenković i njegova kvazi diplomacija tu igraju jednu vrlo perfidnu ulogu, jer su moje kritike manijakalnim ubojicama u Gazi i cionističkoj vlasti antiamerička politika. Možda je to, ali nam gospodin premijer duguje objašnjenje. Na kraju uvijek odlučuje jedan i u državi može biti samo jedan. Alternativa je dajte sve HDZ-u. Evo, nek nosi sve. I još jednom, ovo što se jučer dogodilo u režiji Plenkovićevog suradnika je nevjerojatno. Volio bi očitovanje o tome. Da je to bar napravio Plenković osobno. Da se udostojio nazvat načelnika glavnog stožera. Pa šta on misli, tko je on? Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao sunce, to je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam. Hvala lijepo, doviđenja.
0: Potom je pred novinare izašao ministar obrane Ivan Anušić, koji je izvijestio da je načelniku glavnog stožera jutros poslao odluku o sudjelovanju u paradi. Njeno bi nepoštivanje, ističe ministar, značilo i nepoštivanje zakona.
3: Načelnik glavnog stožera ima vremena provesti tu moju odluku, koja je njemu dostavljena danas, i ako je ne bude dostavio, pa zasigurno da će izgubiti povjerenje predsjednika vlade i Vlade Republike Hrvatske. Iz razloga kojeg sam na početku napomenuo, nije ispoštovan, tj. Nije poštovan riječ zakona. Članak 69, stavak 5, Zakona o obrani, jasno definira. I u tom zakonu nema nedvoumice, nema ali ili ako bi. Točno piše ko donosi odluku o ovim stvarima o kojima sada govorimo i o upućivanju oružanih snaga na mimohod u Parizu.
4: Koliko vremena ima?
3: Pa nema puno vremena, on može tu odluku doći i reći ok, ja ću to provesti i može reći neću, to je vrijeme, to može danas popodne već biti svima jasno. Da li će odluku koja je zakonski utemeljena način glavnog stožera provesti ili neće provesti?
4: Dobro, a šta ako vlada i predloži razrješenje njegovo, opet predsjednik mora potpisati tu odluku, odnosno na kraju je odluka njegova, što će se onda?
3: A gledajte, ajmo sačekati prvo da načelnik donese odluku koju treba donijeti, pa ćemo onda razgovarati u drugom koraku. Ja ne znam šta će biti drugi korak, ne znam kako, na koji način. Ja bih želio da načelnik poštuje zakone i da poštuje odluku koja mu je stavljena na stol, a sve drugo ćemo vidjeti ako bude bilo nekako drugačije od toga ili ako se načelnik glavnog stožera bude odlučio ne poštivati odluke.
4: Dobro, ima vrhovnog zapovjednika oružanih snaga.
5: Samo još jedno pitanje.
3: Ali imamo mi zakon, nije vrhovni zapovjednik oružanih snaga iznad zakona. Ako postoji zakon, onda je zakon jasan za sve. Ili za vrhovnog zapovjednika, predsjednik, ne vrede zakon. Ne znam što ako ćete reći.
0: Politički analitičar, profesor Žarko Puhovski, vječni komentator na N1 televiziji, ocijenio je da je u ovom slučaju riječ o tsunamiju u čaši vode. Ništa se posebno neće dogoditi, no problem je što se u sustavu stvara zbrka, misli Puhovski.
6: Naprimjer, ostavka je nešto što donosi samo osoba o kojoj riječ. Ostavka je osobni čin.
7: Što ne znači gubitak povjerenja vlade i ministra?
6: To znači tražimo smjenu. Jer ima dva potpisa, dakle to znači vlada može iskazati nepovjerenje načelniku stožera i time tražiti od predsjednika države da ga razriješi. Ostavka je ponavljena opet osobna stvar. Sve se međutim svodi na sljedeće. Doista je tako da su Anušić i Plenković zakonski u pravu. Međutim, on inzistira na tomu da predsjednik države predstavlja vojsku u inozemstvu i to znači samo to da on može otići u Pariz umjesto Plenkovića. Ali to ne znači da on ima pravo odrediti tko će drugi predstavljati vojsku, jer ovaj zakon precizno taj članak određuje da čini ministar. Ja osobno sam na strani predsjednika politički jer mislim da ne treba ići tamo, jer se tu pojavljuje jedna, recimo tako, zaoštrena atmosfera na vrhu jednog vala koji se već godinama u Europi sprema zadnje dvije godine, jedne gotovo histerične militarizacije.
7: E sad, tu je puno dimenzija ovog problema. Prije svega, ustavna i zakonska. Ovdje predsjednik Republike očito u svojem tumačenju smatra da je ustavna ovlast predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika iznad zakonske odredbe koja regulira odlazak vojnika na protokolarni mimohod.
6: To je lako moguće, to je sasvim raznostav. Što slijedi s toga? Ono što bi, ja mislim, Milanović radije pristaje da umre nego da napravi. Obratiti se Ustavnom sudu. Taj zakon postoje već 13 godina, ili kao taj članak zakona. On je 5 godina predsjednik, njemu nije palo na pamet da se obrati. On smatra da je to niži sloj živih bića, stajske muhe, ne znam šta. Jedino što je logično u takvoj situaciji je tražiti intervenciju Ustavnog suda. Kad imate, to je po definiciji zakon Ustavnom sudu, kad imate sukob Ustava i zakona, što je moguće ovdje tako interpretirati, onda se obraćate Ustavnom sudu.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić ocijenili su u Karlovcu na presici da spor Milanovića i Plenkovića oko vojnog mimohoda u Parizu nije relevantna tema za građane. Građane zanima inflacija, energetika, samodostatnost u proizvodnji hrane, javni prijevoz, sve što mi pričamo, rekao je Hajdaš Dončić. Benčić je ocijenila da je tema dobro došla Plenkoviću jer će sigurno dominirati medijskim izvještavanjem idućih dana. Postavila je pitanje inflacije u Francuskoj i Hrvatskoj, obzirom da se toliko priča o mimohodu. Koja je stopa inflacije u Francuskoj? Znate koja? 1,8%. Kolika je u Hrvatskoj? Nekoliko puta veća. O tome želimo razgovarati, rekla je Benčić. Oboje su ironično ustvrdili da je premijer tek neki dan saznao da postoji sezonska inflacija. On je tek jučer otkrio da postoji sezonska inflacija, da cijene nisu iste na kontinentu i na Jadranu gdje je puno skuplje. Možda još nije otkrio da tamo žive građani Hrvatske koji ne žive samo od turizma i koji plaćaju iste cijene kao i turisti, kazao je Hajdaš Dončić. a kampanju SDP-a i Možemo po Hrvatskoj redovno prate i presice lokalnog HDZ-a, pa su tako danas čelnici Karlovačkog ogranka stranke uzvratili tvrdnjom da opozicija nastoji građane uvjeriti u nešto što nije stvarno, te da je to politika zagadi pa vladaj. To je politika omalovažavanja, vrijeđanja, izbjegavanja argumenata i činjenica, ocijenio je gradonačelnik Karlovca, saborski zastupnik i predsjednik gradskog odbora HDZ-a Damir Mandić. Kazao je da ne negira postojanje inflacije, no da je ona dobrim dijelom uvezena u Hrvatsku i posljedica okolnosti koje se stvaraju daleko od Hrvatske. Gospodarski rast stvara dio inflacije, posebice zbog povećane potražnje, a vlada problem nastoji riješiti, rekao je Mandić. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin donio je odluku o dodjeli prvih bespovratnih potpora poduzetnicima u okviru javnog poziva potpore Pula Pola 2026. Na prvoj sjednici povjerenstva za dodjelu potpora razmotrena su 34 pristigla zahtjeva, a povjerenstvo je prihvatljivima ocijenilo njih 22, i to u ukupnom iznosu od 58.161 euro. Kod 6 odobrenih zahtjeva umanjeni su odobreni iznosi, 10 zahtjeva nije ispunjavalo propisane uvjete te nisu odobreni, dok su 2 podnositeljice odustale od svojih zahtjeva, ukratko glasi izvještaj povjerenstva. Odlukom gradonačelnika potvrđeni su rezultati prve sjednice. Javni poziv objavljen je 24. travnja, a za provedbu programa u 2026. u gradskom proračunu osigurano je ukupno 300.000 eura. Odluku možete pronaći na službenim mrežnim stranicama grada Pule. Pula je danas uspješno završila projekt proširenja sustava informiranja putnika u javnom gradskom prijevozu. Na 7 lokacija diljem grada postavljeni su suvremeni LCD informativni ekrani koji putnicima omogućuju praćenje dolaska autobusa u stvarnom vremenu. Real time. Projekt je dio inicijative Smart Pula, ukupne vrijednosti 202.500 eura, a kroz javni natječaj sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80.000 eurića. Novi sustav putnicima pruža točne i ažurne informacije o dolasku autobusa na stajalište, uključujući predviđeno vrijeme dolaska, broj linije, smjer vožnje te eventualna kašnjenja. Sve informacije prikazuju se na hrvatskom i talijanskom jeziku. Informativni ekrani postavljeni su na sljedećim lokacijama. Istarska ulica kod Fine, na Đardinima, stajalište Centar 1 i 2, Mletačka ulica kod Robne kuće, Opća bolnica, Ulica starih statuta i Verudela na okretištu. Od 1. do 5. srpnja Pula će ponovo biti domaćin 32. PUF-a, Međunarodnog kazališnog festivala koji već više od 3 desetljeća u grad donosi kazališne inovacije, suvremene izvedbene prakse i najnovije trendove domaće i međunarodne kazališne scene. Festival se otvara u srijedu 1. srpnja predstavom Svjetlost u tami, koja će s početkom u 20 sati biti izvedena na sceni INK gradskog kazališta Pula. Za predstave u Istarskom narodnom kazalištu potrebno je podići ulaznicu uz participaciju od 1 euro. Istog dana u 22 sata u prostoru Zero Strasse bit će izvedena ovogodišnja međunarodna site-specific koprodukcija Anno Domini 2026. Predstava nastaje u suradnji Daniela Pasija iz Brazila, Soul Flowa, prostora za ples i pokret iz Pule, polaznika dramskog i plesnog studija INK te kazališta Dr. Inat, okupljajući umjetnike različitih poetika i iskustava u jedinstvenom festivalskom projektu, a i u jedinstvenom prostoru i okruženju. U sklopu festivalskog programa u subotu 4. srpnja s početkom u 18 sati na velikoj sceni INK održat će se komemoracija u čast Branku Sušcu, dugogodišnjem umjetničkom ravnatelju, selektoru PUF-a i ovogodišnjeg 32. izdanja festivala, čiji je doprinos razvoju festivala i hrvatske kazališne scene ostavio neizbrisiv trag.

0: I još malo par kratkih, s obzirom da se vremenska prognoza za sredu, vremenska prognoza za sredu nije nam blago naklona. Evo, to je dobar izraz. I stoga će izvedba Carmine Burane, Karla Orfa u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća opera i balet Ljubljana, koja se trebala održati u srijedu u Pulskoj areni, odgađa za četvrtak 2. srpnja u 21.30. Sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Eto, ne morate se brinuti, moćete poslušati Carminu Buranu bez da po vama curi i kapa. A iz labinske tvrtke Eksplozivi DOO izvijestili su o planiranom miniranju u kamenolomu Vidrijan u Puli. Miniranje će se obavljati u srijedu 1. srpnja od 10 do 14 sati i to bi bila i zadnja informacija koju sam vam pripremio u ovom izdanju vijesti. To su bile i naše posljednje današnje. Pozivam vas da ostanete uz 954. Večeras imamo Indie Zone, recimo u 20 sati zanimljivu glazbenu emisiju. A ja odoh na ručak. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali!
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
5: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
6: 95.4

0: 954 FM.
1: Slušam Maestral dok spajam nove korisnike za internet.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u najnovije izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Nadam se da ste dobro i da uspijevate nekako preživjeti ove dane u kojima se više ne provjerava koliko je sati nego koliko je stupnjeva. Ako ste danas tražili hlad po gradu, selili se s jednog ventilatora na drugi, proveli pola dana uz klimu ili ozbiljno razmišljali o tome da se preselite u hladnjak na nekoliko tjedana, ja vas potpuno razumijem. Ali zato smo večeras mi tu da malo spustimo temperaturu, barem glazbeno. Moje ime je Sandro i sljedećih sat vremena sve vaše obaveze ostavite sa strane. Poruke na koje morate odgovoriti odmah, misli o sutrašnjem alarmu i sve ono što može pričekati još malo. Kao i uvijek, večeras ćemo prošetati kroz naš mali indie svemir. A za one koji su možda prvi put s nama, indie glazba nikada nije bila samo jedan zvuk. To je mjesto gdje se susreću različite boje, različite priče i izvođači koji često rade stvari na svoj buntovan način, bez previše pravila i bez potrebe da zvuče kao bilo tko drugi. I tko zna, možda baš večeras otkrijete pjesmu koja će vam ostati u glavi do kraja tjedna. Za otvaranje večerašnje emisije krećemo s dvije pjesme koje imaju jednu zajedničku stvar. Obje nas podsjećaju da ponekad najzanimljivije stvari nastanu upravo u onim trenucima kada malo usporimo. Prvo slušamo Gabrielle Aplin i Waking Up Slow. Britanska kantautorica mnogima je prvo zapela za uho kroz svoje akustične obrade i nježan kantautorski stil, ali s vremenom je razvila prepoznatljiv spoj toplog indie pop zvuka i iskrenih tekstova. Tematski, pjesma govori o želji da usporimo vrijeme i zadržimo trenutke koji prolaze prebrzo. Već i sam naslov Waking Up Slow zvuči kao mala pobuna protiv žurbe. Nakon Gabrielle Aplin stiže No Disco i Thoughts From Your Car. Iza vrlo zvučnog imena No Disco krije se kanadski glazbenik Chris Tufexis, inače strastveni kolekcionar ploča koji albume sluša od prve do zadnje pjesme bez preskakanja. Ideja mu je prvo ispričati iskrenu priču, a tek onda graditi zvuk oko nje. Neke pjesme zvuče kao uspomena, a kod No Diska imate osjećaj kao da vam netko pušta cijeli fotoalbum. Zanimljivo, pjesma Thoughts From Your Car, koju ćemo večeras čuti, nastala je iz vrlo osobnog trenutka nesigurnosti i preispitivanja vlastitog puta u životu. Obje pjesme svaka na svoj način usporavaju vrijeme. Gabrielle Aplin nas poziva da uživamo u trenutku, dok No Disco hvata one misli koje nam često dođu baš tijekom vožnje, kad glava odjednom postane glasnija od radija. Pa krenimo!

Nastavljamo s onim dijelom večeri kada glazba ne pokušava biti glasna da bi se čula. Prvo slušamo Billie Eilish i Ocean Eyes, pjesmu koja je vrlo brzo postala modernim klasikom. Zanimljivo je da je ova pjesma nastala kada je Billie još bila tineđerica, a napisao je njezin brat Phineas, prvotno za svoj bend. Na kraju je upravo Ocean Eyes postala pjesma koja je svijetu rekla: zapamtite ovo ime. I nije teško shvatiti zašto. Govori o onom osjećaju kada vas nečija prisutnost potpuno razoruža, a sve je ispričano kroz vrlo jednostavnu, gotovo lebdeću atmosferu. Nakon toga stiže Birdie i Words. Birdie, pravim imenom Jasmine van de Bogarde, mnogi su prvi put upoznali preko njezine obrade Skinny Love Bon Ivera, koju je snimila sa samo 14 godina i koja je praktički lansirala njezinu karijeru. Ova britanska kantautorica poznata je po tome da od velikih emocija napravi nešto vrlo nježno i iskreno. Često se za nju kaže da je jedna od onih koja ima rijetku sposobnost otpjevati i tišinu između riječi. U Words se dotiče trenutka kojeg svi dobro poznajemo, kada postoji puno toga što osjećamo, a riječi jednostavno ne stignu sve objasniti. Iako je osvojila publiku obradom tuđe pjesme, danas zvuči kao netko čiji glas prepoznaš nakon prve dvije sekunde. Obje pjesme imaju osjećaj nježnosti, ranjivosti i onih emocija koje ne dolaze kroz veliku dramu, nego kroz male trenutke i govore o stvarima koje je ponekad teško izreći. Billie to skriva u nečijem pogledu, a Birdie u riječima koje nedostaju. Dvije pjesme koje ne viču da ih čujete, nego vas polako natjeraju da ih osjetite.

osjećaj blizine koju ponekad želimo, ali i malo nesigurnosti koja ide uz to. Nakon nje stiže Robin i Dancing on My Own. Švedska pop ikona već godinama gradi zvuk koji spaja plesnu produkciju i vrlo emotivne tekstove, a ova pjesma je postala gotovo moderna himna samoće usred gomile. Zanimljivo je kako, unatoč ritmu koji poziva na ples, ispod svega stoji prilično melankolična priča o promatranju nečega što ne možemo promijeniti. I baš tu se krije zanimljiv kontrast. Gracie nas uvlači u unutarnji svijet emocija, dok Robin iste te emocije izbacuje van, ravno na plesni podij. Dva različita pogleda na istu stvar. Osjećaj koji ostaje isti, samo mijenja prostor u kojem ga doživljavamo. Poslušajmo.

dragi slušatelji, ovo je emisija Indie Zone na Radio Maestralu. Moje ime je Sandro, a sada lagano dižemo energiju i ulazimo u dio emisije gdje se stvari počinju micati same od sebe. Noga lagano ide u ritmu, a raspoloženje postaje malo glasnije. No i dalje ostajemo u našem dobro poznatom indie svijetu. Prvo slušamo duo Balu Brigada i stvar Backseat, jedan jako zanimljiv miks diska, post-punka i moderne elektronike. Dvojac iz Novog Zelanda u posljednje vrijeme eksperimentiranjem raznih glazbenih stilova marljivo gradi sve prepoznatljiviji zvuk koji kao da uvijek stoji između dva trenutka. Ni početak, ni kraj, nego vožnja koja traje. Backseat ima upravo tu atmosferu. Kao da promatraš svijet kroz prozor auta dok se sve događa malo brže nego što stigneš obraditi. Nakon njih stiže Gossip i Move in the Right Direction. Predvođeni izuzetno karizmatičnom Beth Ditto, ovaj američki bend donosi potpuno drugačiju energiju, direktniju, plesniju i siroviju, s onim prepoznatljivim indie rock dance punk potpisom koji odmah diže prostor. Pjesma nosi jednostavnu, ali snažnu poruku kretanja naprijed i to na način koji ne ostavlja puno prostora za stajanje na mjestu. I zanimljivo je kako se ove dvije stvari prirodno nadovezuju. Balu Brigada vas prvo uvedu u fluidan, lagano hipnotičan indie flow, a Gossip ga onda pretvore u čistu energiju i pokret. Kao da se večer najprije vozi u drugoj brzini, a onda bez upozorenja prebaci u treću.

A sada spajamo dvije pjesme koje na prvi dojam dolaze iz različitih kutova indie svijeta, ali nekako dijele istu nit. Onaj osjećaj lagano kretanja kroz misli, uz ritam koji vas drži budnima, ali ne požuruje ništa. Prvo slušamo Leisure i Home. Novozelandski kolektiv poznat je po svom opuštenom spoju indie popa, soula i elektronike, a Home nosi upravo taj njihov prepoznatljivi potpis. Topli groove, mekanu produkciju i osjećaj kao da se nalazite negdje između zalaska sunca i kasne večeri, u prostoru gdje je sve malo sporije i lakše. Nakon njih stiže Joe i Delicia. Iza tog imena stoji Joe Keery, mnogima poznat kao glumac iz serije Stranger Things, ali njegov glazbeni projekt ima potpuno svoj identitet. Indie pop koji spaja 80s synth estetiku, psihodelične detalje i vrlo zarazne melodije. Pjesma Delicia govori o pokušaju da nekoga izbrišete iz misli i onom poznatom efektu gdje se upravo to pokaže kao najteža stvar. I iako Leisure više lebdi u mirnijem sunset raspoloženju, a Joe donosi malo nemira ispod površine, obje pjesme zapravo rade istu stvar. Uvlače vas u svoj ritmičan svijet i ne puštaju baš tako lako.

0: Time.
1: Bližimo se završnici večerašnje emisije i otvaramo jedan mali skriveni kutak glazbene mape, onaj dio emisije gdje se često dogodi da pjesma koju nikad prije niste čuli, odjednom postane ona koju tražite čim dođete kući. Prvo slušamo Cindy Marceau i Fell in Love with a Feeling. Cindy dolazi iz Češke i pripada novoj generaciji izvođačica koje puno pažnje posvećuju atmosferi i emociji u pjesmi, a njezin zvuk vrlo prirodno spaja indie pop i modernu produkciju. Već sam naslov nosi zanimljivu ideju, ne zaljubiti se u nekoga, nego u osjećaj. U onaj kratki trenutak kad vam je netko negdje dobro i poželite da traje još malo. Nakon nje dolazi Lor-El i July. Australska kantautorica poznata je po vrlo osobnom pisanju pjesama, a zanimljivo je da je publiku prvo počela okupljati kroz akustične izvedbe na društvenim mrežama, gdje su ljudi prepoznali njezin iskren i vrlo neposredan stil. U July hvata onu poznatu nostalgiju za trenucima koji prođu malo prebrzo. I zanimljivo je kako ove dvije pjesme lijepo se susreću,

Bile su ovo Cindy Marceau iz Češke te Laurel iz Australije. A mi smo stigli do posljednjeg glazbenog bloka večerašnjeg Indie Zona. I mislim da za kraj puta nismo mogli odabrati dvije upečatljivije stanice. Prvo slušamo The National i Fake Empire. Pjesmu s njihovog kultnog albuma Boxer. Ovaj američki band godinama je postao jedno od najvažnijih imena modernog indie roka, a zanimljivo je da su članovi benda dugo paralelno radili sasvim obične poslove prije nego što su se u potpunosti posvetili glazbi. Možda baš zato njihove pjesme često imaju taj osjećaj stvarnog života, svakodnevice i tihih emocija koje se skrivaju između redaka. U Fake Empire ispod mirnog, elegantnog početka skriva se priča o ljudima koji ponekad pokušavaju pobjeći od stvarnosti i stvoriti svoj mali svijet. Nakon toga stižu Band of Horses i The Funeral. Band dolazi iz Seattla, grada koji je kroz desetljeća ostavio ogroman trag u alternativnoj glazbi. Zanimljivo je da je The Funeral s godinama postala jedna od onih pjesama koje su gotovo dobile vlastiti život. Pojavila se u brojnim serijama, filmovima i kampanjama, ali bez obzira gdje je čujete, uvijek sadrži isti osjećaj težine i ljepote. Iako naslov zvuči mračno, pjesma puno više govori o prolaznosti vremena i trenucima kada zastanemo i zapitamo se koliko brzo sve prolazi. Interesantno je kako se ove dvije pjesme susreću. The National gledaju svijet oko sebe i pitaju se jesmo li se možda malo izgubili, a Band of Horses gledaju prema nama samima i pitaju koliko zapravo cijenimo vrijeme koje imamo. Dvije velike pjesme, dvije velike emocije. I možda baš onaj trenutak kada večer prestane biti samo playlista i postane priča.

0: Večeras smo u Indie Zonu zajedno prošli kroz stvarno šarolik glazbeni krajolik. Gle, čak se i rimuje. Od nježnih i intimnih trenutaka, kasnonoćnih misli i nostalgije, pa sve do ritma koji nas je malo razbudio, vožnji kroz ljetne večeri, plesnih trenutaka i onih velikih pjesama koje ostanu s nama još dugo nakon što utihnu. Stvarno se iskreno nadam da smo vam usput barem malo pomogli u ovoj našoj zajedničkoj misiji preživljavanja vrućina. Ako klima nije stigla odraditi posao, ako su velike kocke leda već odavno kapitulirale, a ventilator samo premješta topli zrak s jednog kraja sobe na drugi, nadam se da je večeras barem glazba odradila svoj dio posla. Ideja indie glazbe nije u tome da sve zvuči isto, nego baš suprotno. To je prostor u kojem različiti zvukovi, priče i emocije mogu živjeti jedni pokraj drugih, a ponekad vas baš pjesma od koje ništa ne očekujete potpuno pronađe. Hvala vam što ste i ovog utorka bili dio ove naše male glazbene avanture i što iz tjedna u tjedan zajedno gradimo jednu lijepu glazbenu priču. Moje ime je Sandro, a vi ste slušali emisiju Indie Zone na Radio Maestralu. Do idućeg susreta čuvajte se, pronađite malo hlada, rashladite se nekako i ostavite mjesta za još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: Vi slušate
2: 954 FM.
4: Kuća puna ritma.
3: Slušaj Radio Maestral.
4: Mi smo kuća puna ljubavi.
2: Your music. Maestral Grizz.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Camera roll. Fast life moving, ain't no going slow.

Grammy cuts. Whoa, two stones. Yeah. Two stones. Yep, two stones.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Kroz nevere bol pučini, nestaju noći na probi, duge potrošene kad obriše ruke.

0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja pustamo radio na Australiju.